Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru. Wahguru.